2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xabier Herrearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen.

Kaixo guztioi, Zista eta Erlantz taldea gara, eta oraingoan Kosmos album berria entzutera gonbidatzen zaituztegu. Aupa zuek, aupa Irola Irratiko entzule guztiak, eta espero pila bat gustatzea, sare sozial guztietan entzungai.

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionar esos problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatxeron dagoito bateko, maiatzaren hogeita bait. Sako eta banzietiren epaiketa fartxaren hasiera. Mila bederatxeron dagoiko, apilaren amabosteko arratsaldean, ez ezagun batzuek enpresari eta zaindari bana tiroz hil zituzten. Soldatak ordaintzeko zera matzaten $15,000 kendu zizkietan. Nikolasako eta Bartolomeo Banzetti 1900ko maiatzaren bosteko arratsaldean atxilotu zituen polizia batek beste pertsona baten bila zibilena. Komisialdegira eramandakoan ez zieten inolako deliturik leporatu. Beraien jardun politikoaz baino zituzten galdekatu. Prentsak laster batean anarkistak ziela zabaldu zuten. Delituak egiteko Sakok eta Banzetti zuten gaitasunaren froga moral gisa. Epaiketaren rituala hasi aurretik kondenatuta zen. Sakok eta Banzettik berehala ulertu zuten. Eta horregatik, beraien ideia eta uste sendoak modu aktiboan defendatzea erabaki zuten. Ez zituzten beraien jarrera politikoak eskutatu. Ez ziren beraien kideak zineletzearen trampan erori. Eta ez zituzten beraien harremanak ukatu. Mila bederatxean dagoita bateko maetzen dagoita batean hasi zen epaiketa fartxautxe izan zen, hasieratik amaierara arte. Prozesua Wester Tyler epailearen ardurapean zegoen. Tyrek frogarik lortu baino lehen honakoa esan zuen bere gorrota erakutsita. Gizon hau, Banzetti, egotzi zizkion krimenetako batere egin ez duen arren, zalantzarik gabe errun da gure instituzioen etxaia delako. Fiskala eta Wester Tyler epailea lehengileen kontrako gio xenofoboak blaitu zeuden. Behin eta berriz, etorkinen eta anarkisten kontrako beraien sendemenduak epaimaia eta sententzia aurretik Sako eta Banzettiren kontra jarri zituzten. Lapurretaren gailketaren errudun, aulki elektrokora kondenatu zituzten. Massachusettsko estatuko kartzelako etxitzaren etxea. Banzettik honako esan zuen. Etxaiak hilik nahi gaitu, eta hilik izango gaitu privilegioa eta tirania defendatzeko. Zuek humilatzeko, beldurtzeko, zuei irabazteko, zuek txuntzitzeko eta herriak esklabutzaren murdira gateatzeko. Eta etxai hori bera, lurreko herri guztien aragian initzatzen ari da garoak. Munduko militarismo gandiena prestatzen ari da, eta gizarteria osoa ez klabizatxeeko prestatzen ari da. Burua zapaldu behar zaio. Milaka pertsonek manifestazioak, martxak eta protestak egin zituzten. Tasako eta Banzettiren aldeko batxorreak antolatu zituzten. Ez soilik New York, Boston, Chicago eta San Francisco. Baita Londresen, Parisen, Buenos Airesen eta mundu osoa.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue eta batez ere zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zain.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, Alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, Alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk Kake Minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen Kake Minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiba zara militantzi aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zeusten hori, ba, mesu bat, esan ez ze pasada, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzi aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak egin muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jene ame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa daian zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe bine. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bidea hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Aha.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aurreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta ba. Orduan ba horixe.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako duen da hor arbola genealogikoa, nire nebarren, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izan zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, ebait egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunean bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzain etxera, urbien neukan ertzain etxera, eta salatu nean bertan, eta hori, gero zehuzten horrezkik hauzten basean bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berro egin da, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz, abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da egize ze beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze aforatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da la crowdfundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: bale, ba, egiten duzu nien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekosuz irabazteko, ez ez pentsetan zuz dekosuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin da bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela, guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan
0: Ba,
1: itzala.
0: ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni gainera zabaltzen ni gaz, osea, egon, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zelur, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauzak. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atzegaldetik ni be, esan egon, ostia, nire antzadako atzegaldetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu
1: Barka,
0: azkenerako, bai, bai.
1: galderia zein izan da?
0: Zaukera judiziala deko zuzen
1: Ah, hori,
0: irabazteko,
1: ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bueno,
0: Vaya.
1: esaten aitor tabaleta moduan itxiko nabela,
0: Vaya, joven.
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar.
0: Ba, txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan.
1: Azkenean da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori eurak ordaintzea ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkenean da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo osea, ez daitezen egin geratu hori da maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste
1: Bai,
0: norbaitekos.
1: ganera Instagram idatzi usten neskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, nik enek, hasi gara lagun eskarak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ez zan tontokeriak idazteko, edo nire kontra egiteko orduan, ez nekian, ene hasan onartzen lagun eskarak, baina, bueno, nek idatzi ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta zeustan egon zala Argentinako kamiseta bategaz, zebala gauza handirik egin, oza, zeban inortzik baitu, baina hori, zeban, hori, ba, beren kontra beha esan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa sartzen eta bere fizikoa sartzen eta zagon dira lako kasuak eta, bueno, gero beste, ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasariak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen deu salaketa hau jartzea? Esaten galdetzen dizut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen deu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da beren zuten, baina politikokin ikusten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai gustatzen ez paiaku ez, bide judiziala eta bakigu zer den justizia Espainian, bakigu zer den polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan, baina ez zirikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo,
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zu zure burue, sare sozialetan fasista topera da, biz. Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen, zure ikuspuntutik, ze uste do zure egin behar dala kalien, edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, nola
1: Bai.
0: ikusten duzu.
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, daukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airerik hartzen, eta egin beharko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez opera da bizela eta
1: Ah, bai, gero saretan hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat dara, ze sare horrek salduta dago, ze kapital handiari eta fasismari ari ez Elon Musk fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan hor fasista egiten hori dara urte bete, edo, bueno, ez da izan bat
0: Bai, pare
1: pasaren,
0: bat
1: ja.
0: urte edo bai.
1: Bai, da bize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona ingelesez, eta horre, adibidez, idazten dut zuenean zuk idazteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen,
0: Oh.
1: eta bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan, eruk egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu Pepe eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Torri, nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsan dut, ez? Ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Nik adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibili beharko gara, eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dara azkerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez dara. Bai. Nik pentsatzen dute hori, eskerra badago beti gonda zatitut, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontraren jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, alako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pizatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badako ikusela erantzun, eta badago sare antifasistak, badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu, ja, mar dela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra Ei diferentzia atzean edo bueno, alde batea itxi beharko egunkez eta hori etxai baten etxai bakarraren kontra dena batera borrakatu ze hori nire kapitalak ez gubernatuta uki fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko orduan baguk batutan antzun beharko egunke eta hori kaletan erantzun diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza eta hori, bada no batera nantzun, fasismoaren kontra da no batera.
0: Bale, ba, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfa Antifa irratzaioko, Irola Erratiko irratzaioan, zera, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, gerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidun nahi bagaitu ebe, eta ez dugula utxera pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Hot take. La cárcel es una mierda. Y nadie sabe mejor esto que Pastora González, que en muy muy poquitas páginas nos mete directamente en algo terriblemente incómodo. La rabia, la ira, la desesperación de una madre que está viendo a su hijo desvanecerse tras los fríos barrotes de una celda. A José, y murió de abandono institucional, de abandono estatal, en la cárcel. Esto es, la cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía de Pastora González. El FIES, Fichero de Internos de Especial Seguimiento, no es una simple base de datos. Es un sistema de vida de control extremo, de aislamiento. Es un régimen que se le aplica a los presos que se consideran conflictivos. Presos como José. Torturas, vejaciones constantes, aislamiento, soledad, deshumanización. Todo esto es lo que tuvo que vivir José durante la gran mayoría de su vida. Cualquier persona con un poquito de empatía leerá las palabras de Pastora, la madre de José, y sentirá un profundo desprecio hacia el sistema carcelario bajo el que vivimos. Así que, para todos vosotros, tenemos ya en la DDT disponibles, tanto en la web como en la tienda, La cárcel no castiga el delito, castiga la pobreza y la rebeldía, de Pastora González. Hello, me paso también para recordaros que seguimos con el crowdfunding. Es el último mes y estáis siendo muy majos, pero necesitamos el último empujón. Aportad, la DDT os necesita. Muchas gracias.
3: Aquella tarde, una pequeña multitud se agolpa en la laguna. Algunas gentes llevan ya horas esperando. Ella acaba de llegar, movida por la curiosidad, la procesión de Semana Santa con más solera de Bilbao, el Cristo de Medinaceli, adorado antiguamente por trabajadoras y trabajadores sexuales, ofreciendo sus cantos, espontáneamente, desde los balcones de las Cortes. Ahora todo ha cambiado. Un pequeño escenario, micrófonos, altavoces en la primera terraza de la plaza. Nada que recuerde esa imagen del lumpen de antaño. Allí se plantó en medio de la cuesta, viendo de lejos las puntas de la interminable fila de capirotes de todos los colores, blancos, morados, granates, negros. Desfilaban calle abajo, acompañados de una música estridente. Deseó estar en primera fila, para sentir en sus tripas el golpe de los tambores y el atravesar metálico de los vientos en su pecho, para recordar sus 4 años, cuando su abuelo la abandonaba en primera fila, al borde del pánico, con semejantes personajes tan cerca, aún perpleja, cuando le soltaban en las manitas garrapiñadas húmedas de sudor, pegajosas, y aquel olor a cera quemada. Volviendo al presente, se dedica a disfrutar del ambiente festivo a su alrededor, cuadrillas con la bebida del bar cercano, familias del barrio, grupos de turistas sacando fotos a tutiplén, un pastor australiano jugando al frisbee con su dueño, gente sentada en los bordillos, en el parque, en medio del asfalto bebiendo cerveza, niños jugando en los columpios. Ya viene», anuncian unas amamas que habían esperado sentadas en sillas plegables. Un silencio expectante recorre el gentío. Ya anochece y un viento dramático se levanta moviendo las hojas de los árboles y la bandera palestina del tercer piso. Aparece la figura rodeada de luces y vestida de púrpura. Su cabello también se agita por el aire y a ella le fascina ese hechizo grimoso de pelo humano, donado por los cofrades, según oiría más tarde. Sin darse cuenta, comienza un quejido que le recuerda al norte de África. Comienzan las saetas. «¿Soy pobre y no tengo bienes?». Se acerca al centro de la plaza para tener una mejor vista del asunto y el olor a goma sucia y a basura la golpea. A su lado, un joven con chapela. Desde su portal, con un canuto en la boca, un magrebí graba con el móvil. A su espalda, 3 subsaharianos observan el circo mientras fuman en silencio. Se pregunta qué pensarán, si habrán llegado hace poco al barrio, si sus miradas serán de asombro o de hastío. Arriba, en los contenedores, alguien rebusca. Algunas mujeres de piel transparente, pelo rubio y hablar norteuropeo empiezan a abandonar la laguna, y ella la sigue, animada por el recuerdo de las obras del mediodía esperando en su cocina. En ese trayecto a casa, una frase rebota en su cabeza. «Es extraño este barrio, San Francisco».
4: Extraño barrio, por Anele Barquín.
5: Hoy, en Cosas Importantes que se le ha olvidado contarte a los más media, la huelga del metal en Vigo y manifestación antifascista en Madrid. Vigo y Pontevedra paralizaron su industria en la primera jornada de huelga de los trabajadores del metal, que han protagonizado una de las mayores movilizaciones de la historia en Galicia en su lucha por un convenio digno. A pesar de la evidente importancia informativa, a la televisión de Galicia y las grandes cadenas nacionales se les ha pasado comentarlo o han despachado brevemente el tema. Desde la patronal han asegurado que se sienten perplejos, asombrados y decepcionados. Así que parece que la clase trabajadora de Vigo está haciendo las cosas bien y asegura que seguirá luchando en la defensa de unas condiciones de trabajo dignas. En Lavapiés, Madrid, la juventud antifascista se volcó en respuesta a una concentración neonazi para expulsar a los migrantes. Así estaba la manifestación fascista y esta era la respuesta antifascista. A pesar de que los grandes medios se vuelcan en la cobertura de las concentraciones neonazis, como las que organizan Vito Quiles o Núcleo Nacional, luego siempre se les olvida cubrir las manifestaciones antifascistas, a pesar de que son mucho más numerosas. ¿Tienes alguna idea de por qué puede ser?

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Laureon da laroita bateko maiatzaren 30. Kanarien konkista. Ez ere ospatzeko. 1881 maiatzaren 30. Tenesor zenidanek Tamaraneko uarnartemeak irla guztien izenean Kalai eta Iudeko ituna sinatu zuen garaiko Aragoiko erregea zen Fernando Katolikar. Sinaduri hori Espainiako reinuaren aurreko errendizioaren simbola izan zen. Baita artzipielago zua Europar kolonialismoaren menpe jartzeko giltzarria ere. Beraien kokapena dela eta Kanariak estrategikoki oso preziatuak izan dira. Izan ere, itsasoa eta bertetik pasatzen den itsasbidea kontrolatzeko oso leku egokia di. Horren ondorioz, Espainiak hasiera-hasieratik kolonia behartu nahi izan zituen. Baita egin ere. 1983ko maiatzaren 30. Kanarietako parlamentua osatu zen. Data zen iritsia hautatuta. Mila laureun da laurogeita bateko maiatzaren 30arekin bat egin zuen data aukeratu zen parlamentu horren lehentasunak eta Espainiar erresumaren inguruko bere jarrera argi utziz. Egun, maiatzaren 30ean Kanarietako eguna ospatzen da. Horrek argi usten du nondik eta zein perspektibarekin ospatzen den egun hori. Berezko kultura eta historia duen herri, aske eta independientea izatea ospatu beharrean, Kanariaren herriak koro arotz bati bere askatasuna eman izena ospatzen da. Naiz eta modu ezberdinetan mozorrotu, argi dago maiatzaren 30ean Kanarian konkista baino ez dela ospatzen. Oroa, folkloreaz eta inolako izera politikorik ez duten adierazpenez jantzitako eguna da. Non Espainiar eta orokorrean Europar kolonialismoa koratzen den. Hori dela eta gero eta gaiago dira maiatzaren 30ean ospatzeko ezer ez dagoela sentitzen dutena. Baita jarrera horren adierazpen publiko eta politikoa egiten dutenak ere.

txan txapunki ratxaioa hasiko dugu hemen txebertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratxa joan.

Kaixo, Janjapunk irratsaioa da, hau, Janjakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.2 FM-an irrati bidez, bestela interneten sartuz gero, janjakun.eus web horrian topatuko gaituzu, eta bueno, bai, irratiz Donostia Sonten guruko herrietan FM-a martxan, bestela web horrian streaminga martxan mundu guztirako. Informazio guztia janjakun.eus web horri horretan ere, eta gaurkoan Aurelio y los Vagabundos taldearen El Lado Salvaje diska izango dugu aste honetako disko berezi gisa, baina horrekin batera abesti eder asko ditugu 90 minutu hobeko osatzeko. Beraz, hauxe da gure gaurko plana, gustoko baduzu gelditu hemen janjapunk irratsaioan, aste arte gauero egiten dugun bezala, 10:30tik 12:00 arte zuzen zuzenean. Errepikapenak ostirale guerditan, 12:30tik ordu bitara, eta grabazioak beti janjakun.eus web horrian txukun txukun gordeta dituzu. Bigarren

aste artea ja gaurkoan Puto Samosak irratsaioaren grabazioa eta zuzeneko emisioa egin dela, beraz ongi etorri irratsaio berri honi. Puto Samosak, beraz, gogoratu aste arte arratsaldero gauero izango dugula 8:00-etik 10:00-etara Samurekin berriro bueltan oraingoan Puto Samosak izeneko irratsaioarekin. Eta, bueno, baditugu ere irratsaio gehiago irailare begira, atejoka. Beraz, bueno, gutxinaka, parrilla osatzen dihoa, asko osatzen gainera, 15 bat irratsaio gabiltza, buelta eta buelta gora eta bera, eta ez da marka makala, 15 irratsaio izatea, parrillan ekoizpen propioarekin, beste hainbat eta hainbat irrati ospetsuetan, bueno, asko erabiltzen da, bueno, hirugarren irrati batetik jasotako grabazioak emititzearena, guk hemen txantxakun irratian, ez, guk hemen, bertan egiten ditugun irratsaioak eskaintzen ditugu, eta arro gaude horretaz gainera, guztia gainera euskaraz egiten dira hemen, arro gaude horretaz ere, eta plan hori gustuko baduzu, ba hemen ateak zabalik dituzu, etorri zaitezke, jolastu dezakezu, ondo pasatu dezakezu, eta ez dago inongo konpromisorik, ez bazezu gustatzen, ba gure esan dezakezu, eta denok tan kontentos. Asi que, gogoratu, txantxakun irratia guztiz irekia dela, librea dela, eta, bueno, ba, animatzen zaitxustet hemen ederki pasatzen denik, eta espero ere, etortzen zaten besteak irratsaioak egitera, ala ibiltzea ere. Bueno, harremanetarako telefonoa 688-0464 da, bestela kontakturako emaila, txantxakun irratia, abildua gmail.com, eta bestela, ba, sare sozial bakarra erabiltzen dugu. Mastodon kontua daukagu mastodon.eus atarian, eta bueno, ba, bertan hori da erabiltzen dugun sare sozial bazgarra, besteak etzizkigulako gustatzen, eta hau gutxinez, bueno, ba, euskaraz denez, ba, hortxe hori erabiltzen dugu. Bueno, ba, sarrera kontua dexente luzatu dela eteran ikuste, beraz, goazen gaurko lehenengo kantaren bila, klasiko batekin hasiko dugu, The Clash taldearen London Calling diskan daukagu, noski nola ez, Spanish Bombs.

Eta goazen White Flag taldearen bila eta haien Wild Kingdom diska, Dutch East India Trading disketxe garrantzitsuak atera zuen haien disko hau, abesti asko dituen diska, eta His A War abesti aukeratu etnik.

Eta musika kainero honetara salto eginez, Nine Pound Hammer taldeak ba, rock and roll bortitza jorratu izan du beti, eta kasu hontan ba, single honetan ere alaxe egin zuten 80garren hamarkadaren bukaeranik uste dut ateratzela hau Cadillac Inn abestia daukagu single honetan.

Jouzgon Matt taldeak ez zuen alako arrakasta edo ospe handirik lortu, baina 80. hamarkadan ja baze biltzan gora eta bera eta gero jarraitu zuten zenbait hamarkada. Oker ez baldin manago beraien EP batean 80. urteko EP batean topatzen dugu hiru abesti horien artean Mixed Signals izeneko abestia.

Oso no, bueno, ba, Graham Parkerrek ez du balako musika oso kaineroa egiten, baina bere dia disko guztietan badua du abesti rockeroagoak, topatzen ditugu abesti rockeroagoak. Beti ere nahiko disko gomendagarriak, txalogarriak, onak, ez da kala disko txarrik esateko, ba, jode, ze mierda egin duen, ba, ez? Beti egiten zituen disko nahiko onak, batzuk suabeagoak, eta bere hildoa mantendu zekoizpen handia eta gaur egun ere hortxe jarraitzen duena Graham Parker guzti zazuta dagoen rockeroa eta bere Another Grey Area izeneko diskan topatzen dugu Big Fat Zero.

Oso ondo, eta 70garren hamarkadaren bukaeran punk, punk estandarekin bat egin zuen Wire taldea, Wire. Eta haiek ba disko batetik bestera guztiz aldatzen zuten beraien estiloa, oso taldea aurreratua eta bueno, ba, arriskatua izan zen. Eta 80garren hamarkadaren erdikaldean Enigma disketxarekin atera zuten The Ideal Copy izeneko diska bertan topatzen dugu Chicken Tangas.

Madril aldera goaz orain, eta bertako punk standa kenduta Kaka Deluxe edo Pegamoideak edo horrelako talde aitzindariagoak izandakoak, ba, 80. hamarkadaren ja erdikaldean ez, baina nortxe, hasieran ere ez, hasi ziren ba, hardcore punk taldeak azaltzen, horietako bat izan zen TDK, 84. urtetikan ja diskak ateratzen, baina gero, ba, aldatzen joan zuten, joan ziren, estiloz aldatzen, eta hip-hopera salto egin zuten. Azkenean Masters TDK izenarekin jarraitu zuten, esan bezala ba, hip-hop alderdi hori jorratuz, baina oraindik ere La General disketxarekin atera zuten, 89. urtean Las Nuevas Aventuras Masters TDK Hip-Hop Radio izeneko diska. Bueno, a ver, dan dago, meteme mano, kanta.

Bueno, aurrengo taldearen diska nobedade bada eta gustoko nobedade bat. Getari aldean sortu zen Bellum taldea, hirukote bezala, jende gaztea, eta Graka mugimenduaren bitartez eta Mendeku diskaken ekoizpenarekin, ba, mini LP bat edo atera dute, 7 abestiz osatuta. Eta, bueno, ba, Bellumen kontzertutan topatu dezakezue, besteak beste disko hau, 2024ko apirilean garabatu zuten Zarautzen, eta, bueno, ba, nik orain eskuratu dut, Bellumen kontzertu batean esan bezala, badirudi oker ez baldimanago bateria aldaketa bat izan dela, baina, bueno, kantak ere hemen daudenak oraindik ere jotzen dituzte zuzenean, eta nik aukeratu duten bat, Keroseno izenekoa bestia da, Bellum Getaritik.

Bueno, eta maikak puntxu-puntxuan ditugun honetan aste honetako disko bereziaren aurkezpena egingo dugu Aurelio y los Vagabundos taldearen El Lado Salvaje izango da gaurko protagonista musikala, mini LP bat da, beraz azkar-azkar pasako da, baina goazen, errepaso haber bezala egitera, Mr. Dollar da lehenengo kanta.

Bueno, ba, Aurelio y los vagabundos taldeaz hitz egiteko, ba, Aurelio Morata aipatu behar dugu lehenik eta behin. Bera, Los Rebeldes Bartzelonako rockabilly taldearen hasieran izan zen, eta 84. Urtean, Los Rebeldes taldea arrakastatxua utzi zuen bere bakarkako ibilbidea, bueno, aurrera eraman nahi zuelako. Eta horretarako, ba, beste rockabilly klasiko batekin elkartu zen Xavier Julia. Konkretuki, bera, lokilloren hasieretan Intocablesen taldean aritu izan zen, gero ba, la banda trapera del río con Morphy Greyrekin aritu izan zen, Melodrama taldean ere, baina nor nunbait ba, harrapatu zion momentu ona, onean, ba, Aurelio y los Vagabundos osatzeko. Beraz, bi hoiek osatu zuten taldea. Enredado en las calles, abestia entzungo dugu orain.

Taldea 1984 garren urtean sortu zen, esan dugun bezala, eta urte horretan bertan atea zen entzuten ari garen beraien lehenengo mini LPA osei abesti ditu, eta aipatutako Aurelio Moratarekin eta Xabier Juliarekin batera, Aurelio Morata gitarran, bueno, leheno esan behar da Rebeldesen basua jotzen zuela, baina honea gitarrarekin pasatzen, harmonika eta hotxa ere bai, eta Xabier Julia gitarra eta koroak egitetu. Ba, beraiekin batera disko honetan Antonio Rodríguez daukagu baterian, kasu hontan ere Bartzelonako talde legendario batetik dator, Telegrama taldetikan. Eta baita ere Miguel Gallardo saxo tenorean eta basoan eta korotan Marcel Carrera. Boskote horrek osatu zuen taldea, Aurelio y los Vagabundos. Eta entzungo dugu aurpegiko azkenengo kanta, Hotel Medianoche.

Zoko Rekordsek atera zuen lehenengo disko hau, eta badirudi ba atera eta gutxira, sute batean bueno, ale asko erre omen zirela, eta Twins disketxeko arduradunak ba, aukeratu zuen nonbait berargitaratzea, beste azal batekin, baina bueno, ba, urte pare bat beranduago uste izan zela hori, 86. urte inguruan edo berargitalpen hori. Eta esan behar da, lehenengo disko honen ekoizpena, ba, aipatutako bi protagonisten eskugel dituzela, hau da Aurelio Morata bera eta Xavier Julia biek zeramaten taldea, eta ekoizpena kasu honetan beraien eskugel dituzen. Eman diogu buelta diskari eta B aurpegiko lehenengo kanta En el lado salvaje da.

Bueno, Benidorreko jaialdian aurkeztu ziren, ba, garai, 80. hamarkadako erdikaldeko hainbat eta hainbat talde esaguratsuekin batera, baina ez zuten irabazi. Lehenengo diskonek ez zuen, espero zuten ospea eduki, eta, bueno, ba, ez zijoazten, bueno, oso aurrera. Egia san, Bartzelona aldetikan, Katalunia aldetikan, bai, kontzertu desente maten zituzten, Celeste aretoa bete, eta horrelakoak bai, baina ez zuen salto handirik ematen talde honek. Eta Hispavox disketxearekin ja sinatu zuten, eta 87. urtean, ba, beraien bigarren diska, atera zuten disketxe horrekin, Hispavoxekin. Urrengo abestia, La sombra de una duda.

Bueno, va Aurelio y los vagabundos taldearen el lado salvaje, bai, diska repasatu dugu gaurkoan, mini LPA zen, beraz disko azkarra, eta eman ditugu dato desente, oraindik ere esango dugu, ba, bigereien bigarren diska hispaboxekin atera atzerakoan, ja Antonio Rodríguez bateriak taldea utzi, beste bateria bat sartu zen, arrakasta ere etzen etorri bigarren disko horrekin, eta gutxinaka 88, 89 urte inguruetan taldea desegin zen. Gero Aureliok bakarka, Aurelio bezala atera zuen kantaren bat edo beste, eta gaur egun ekoizle musikal bezala dabil, estudio propio hemen dauka, adibidez, bere hasierako taldea, Los Rebeldes taldearen grabazioak egiten ditu, eta bestaldetikan, ba, Xavier Julia, aipatu dugu, ba, Melodrama taldearekin jarraitu zuen, Melodrama taldea ere desegin zen arte. Horixe beraien ibilbidea, etzen oso luzea izan, bi disko, eta horietako bat, da gaurkoan errepasatu duguna, beraien lehenengoa, mini LPA dena, eta esan dugun bezala, El Lado Salvaje izenarekin, baina diskonen errepasorekin amaitzeko, azkenengo kanta bat entzungo dugu, Cuando Empiezas a Vivir.

Aurelio y los vagabundos en el lado salvaje LPR en el repaso amaituta, gaueko amaika terdiak ditugu puntxu puntxuan eta gelditzen zaizkigun hogeita mar minutu hauetan, abesti gehiago baditugu jantxapunk irratsaioaz gozatzeko, rock and rollaz gozatzeko, rockabili gehiagorekin jarraituko dugu, neo rockabili gehiagorekin, Strike Cats taldea, 60 and 17 da bereien single arrakastatxu bat, baina be aurpegian, Looking Better Every Beer abestia dago.

bere, bueno, ba, Jambore izeneko, Gitar Jambore izeneko singela, atera zen Rak disketxearekin, baina, bueno, ba, badaukagu bea aurpegian beste kanta bat Sweet Disposition izenekoa, eta gaurkoan, ba, Chris Speedyren Sweet Disposition kanta hori entzungo dugu.

Bueno, bere aurpegi baladatxo horiek alde batetara utzita, ba, beste kanta bat Phil Seymour, hauenek Power Popetikan jozuen bere ibilbide musikalean, eta Precious to Me abestia topatzen dugu, bera kateratako single batean, di aktuel gaur egun lehenengo LPA zena, Phil Seymourren lehenengo LP-tik anateratako singela daukagu, Precious to Me esan bezala.

Earki, bueno, ba, urrengo abestia Suzi 4-rena dugu. Times Square pelikulan agertu omen zen, 60. markadaren bukaeran lehan, eta Rock Hard da kantaren izena Suzi 4.

Pixka bat gaztetxeagoa zen Joan Jett, okerrez baldin manago, eta The Runaways taldean aritu ondoren bakarkako ibilbidea osatu zuen The Black Hearts bere taldearekin. Eta beste rockero indomable honen kanta bat, You Don't Know What You've Got abestia atera zuen Joan Jett and The Black Hearts taldearen izenpean.

Nolabait, glam estiloarekin jarraituko dugu Ingalaterrako talde ospetsu batekin, baina nagian Ingalaterratik kanpo ez dakit nikain ospetsu izan ziren, edo behintzat hemen inguruan ezain beste. Bai City Rollers taldeaz ari naiz, eta talde arrakastatxu honen singletako bat It's a Game abestia da.

Txantxapunk irratsaioa. Aste arte gauero. Amar terdietatik aurrera. Zuzen zuzenean, Txantxakun irratiko lehenengo kanalean.

Earki, ba, bueno, ba, kuña sartuta aspaldiko partez eta guzti, ba, janjapunk irratsaioaren amaierara iristen ari gara. Udara gora beratxua izan du irratsaio honek, bueno, nik eukidet, gora beratxua. Bakizu beti, ira, ekfarkatu, ekaina bukaeran, gora berak izaten dira Hernaniko San Juanetan, txozna montatzen dugulako, tarrek izugarrizko lana handia eskatzen duelako. Eta beti, ba, hor, irratsaioaren bat edo bi, kale izaten da, normalea, baina gero, txorkatila, edo txonkatila. Okertu, eta, ba, beste jabete gora berakin ibili naiz, oan ja normaltasuna bizikleta hartu dezaket, beraz, ja, bigarren astea segidan, gure oizko ordutegian mantentzen ari garela, ba, betiko irratsaioa, beraz, bueltan gara normaltasunera, iritsi da berriro, edo bueltatu da berriro, txantxapunk irratsaioa, hortaz, aste arte gauero, badakizue, zuzen zuzenean entzun gaitzak ezuela normalean, arazorik ez baldin badago, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an. Eta zuzeneko ordutegia hori baldin bada ere, errepikapenak ostirale eguerditan entzun daitezke, 12:30 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web horrian dituzu, eta horre ere zuk nahezunean, entzun edo eskargatu dezakezu irratsaio hau, eta horrez gain, beste zenbait irratitan, Irola irratian, eta bar, entzun daiteke txantxapunk irratsaioa bedaraz besarkada bat, hortikan entzuten, zabiltzaten, guzti-guztiei. Noiz baiten ere, zehose jarri nahi badezue, komentatu nahi badezue, bidali nahi badezue, talderen bat, kontzerturen bat, danadalakoa, ni ben meti preste, dena ateak zabalik, belarriak zabalik, eta mikroak irekita zuentzako ere, beraz, lasai asko idatzi, deitu, edo nahi dezutena. Adibidez, harremanetarako telefono zenbakia ondorengo hau duzue. 688-0-6-4-8. Bestalde, kontakturako emaila, txantxakunirratia@gmail.com eta gainera, ba, sare sozial bakar bat erabiltzen dugu. Ez dugu TikTok, ez dugu Twitter, ez dugu Facebook, ez dago Instagram, baina badugu Mastodon, kontua mastodon.eus atarian, euskarazko sare soziala da, beraz hori erabiltzen dugu, txantxakun irratian bakizu eden euskaraz egiten dugula, eta baldintza errex horrekin hemen edonork parte hartu dezake, bigarren irratsaioa egin berri du orain adibidez, puto samosak irratsaioak, asteartetan 8:30-10, beraz gure aurretikan, daukagu samu bere puta samosak irratsaioarekin. Eta atejoka da badator ere irailan irratsaio berri bat, bueno, oraindikan ez dugu data, ez dugu izenburua, baina bai gogoa, beraz irratsaio berri bat izango dugu irailako txantxakun irratian, 15-16 irratsaio inguru ditugu, ekoizpen propioa guztia, hemen txantxakun irratian guk geuk egiten dugu, eta hemen bertan etorrita egiten dugu irrati hau, eta irratsaio hauek. Arase egiten ditugu guztiak eta baldintza errexo horrekin esan bezala euskeraz gainera, ba denek dezue atea zabalik txantxakun irratian. Bueno, ba harremanetarako moduak aipatu ditugu, gogoratu gaurkoan Aurelio y los Vagabundos en el lado salvaje diska errepasatu dugu, aste honetako disko berezi bezala, eta horrekin batera, bain bata besti eder gehiago ere izan ditugu, eta azken nengo bat prest dugu gaurko txantxapunk irratsaioa agurtzeko, eta dena ondo badoa aurrengo asteartean hementxe berriro izango gaituzue txantxapunk irratsaio berri bat egiteko asmoarekin. Bueno, ba agurtzeko aukeratu dudan kantan ikusten noiz edo noiz jarri izan dudala, gaurkoan singeleko bertsioa ekarriko dut. Ekarri dut The Pogues taldeak hasieran Pogue Mahone izena zuen eta izen horrekin atera zuen single bat eta bertan dago The Band Play Waltzing Matilda abestia. Eta besti ezin hobe honek, itxiko du gaurko txantxapunk irratsaioa, ez da beraiena, bertsio bada, baina Pogues taldearen edo Pogue Mahone kasu hontan taldearen ukituarekin entzungo dugu abesti ederrau, eta honekin, ba, oe etxealera, zehose afaldu eta oean sartzeko asmoarekin. The Band Played Waltzing Matilda, Pogue Mahone edo The Pogues, muxua handi bat guzti guztiei, agur!

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errenta eta aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat da. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webgunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria saiaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

0: Lasaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Telabibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den Nazio Batuen arabera. Baina baita Telabibeko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen Kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, Kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan, larunbat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, Kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Lasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zal. Kaf, etxizaitez apartheidaren trenetik. Gora Palestina.
1: Irola Erratia 107.5 FM.

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Sure Audio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 del FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 del FM y también en directo desde nuestra web irolerratia.org.
1: Astelenean gabeko amaiketan shit. Errepikapena eguaztenean goizeko zazpiretan eta eguenean eguerdiko iruretan. Irola Irratia.
2: Gaur, Paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, zela bibera, zenozidioaren iriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Tel Avivko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Paseiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitean zapartzeidaren trenetik.

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazioa.
2: Konformismoa.
0: Aldezarriko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizialde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko aldezarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.

0: Ba, hementxe gauz, alain iguren egaz, sondikatarra, hemen esaten den moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zan tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zanean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zela militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, heldu jaten, hori lagunek bialdu zuzten, hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire konta bat nire toka joten, ba beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarri zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan.
0: edo...
1: Ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak Muskizen eta
0: Bai.
1: itxu galtzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta senideen datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea me, o, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. Ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen. Zer
0: Aha.
1: rolatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikulua, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori zen.
0: Bai.
1: Hortik izan zen interneten topako den, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzti
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: hori. Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urbiden neukan hartzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezkik hauzten basean, ebiti judizia eta bilion nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta oza, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina supon induten dute ezin badala ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo,
0: Aha,
1: bai.
0: bale, ba, egiten duzu nien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez betxetan dekozuz irabazteko salaketa handegaz, Eta ze eragina eduki dezake horrek?
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inongo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Pariz horretan edo jipoi horretan parte izan itzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, bai, ez nintzen, ni gainera zabaltze bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, el joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antza dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azkenerako.
1: Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, ezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarriak dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: bai,
1: eta unai romanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar, ba.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagrametik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, nik enek izan, hasikan ene basan honen hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ose, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti ustean, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala, eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamiseta bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra bezan zirela ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu zelak eta ujartza? Esaten dut hau, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki ze eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Hori ez galdera zaila da beren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten da, fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat, aurre egin bariakela, bai, gustatzen espaiako ez, bide judiziala eta baki guzerdan justizia Espainian, baki guzerdan polizia Baskon Gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo.
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzure burue, bai. Zare sozialetan fasista topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno,
1: ba,
0: nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta hori egin beharko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez topera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero esaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ez eron mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori indara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bai, pare bat urte edo,
1: bai. Bai, da orduan hor kalduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jait eta blok edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zuenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan, eroke izten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio
0: hori,
1: eta bai.
0: bai, lehenengo isildu, ez da, eta gero
1: Hori
0: blokeatu,
1: da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo, bai, isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Tori, nola ikusten duzu...
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsatzen dut, ez pagara... Baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagi sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik datozela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontu zibilo beharko gara, ze eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Zeru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitza Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela azkerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez da? Bai, bai, bai. Nik pentsatzen dut, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauza eta gozanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kriston, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderri politiko ez datik, eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, ba, dago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako hausetarako, ba, kikuzelan erantzun, eta badago sare antifasistak, badago, ba, goze, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez da izazki zein dan bidoria esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea itxi beharko egunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez guban antuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera itxitza, eta hori, bada no batera nantzun, fasismoaren kontra, da no batera.
0: Bale, bale, ba, eskerrik asko.
1: Bai.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfo antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana gaitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: Los tres pasos de la liberación de un fármaco son desintegración, disgregación y disolución, aunque el fármaco sea genérico. Y a una loca genérica, amoldada al vacío genérico, basta también desintegrarla, disgregarla y disolverla para hacer un mundo menos incómodo, más feliz y, por supuesto, más genérico. Querida amiga limítrofe, acepta tu número de lote y tu fecha de caducidad. Mantén tus 30 comprimidos dispensables por debajo de 30 grados Celsius. Y saca un número y espera tu turno sin preguntarte si es primera cita o control, o si acaso tienes el control de tu vida. Recuerda que las locas genéricas le debemos a la psiquiatría que nos libera del estereotipo de putas o vírgenes. Ahora somos borderlines que sufren por amor o borderlines autodestructivas. De cualquier modo, somos bioequivalentes, pautas, pacientes cero de segunda categoría. Entre benzohumanas nos reconocemos a la distancia. Tenemos los mismos principios activos, algo así como inestabilidad familiar, bullying escolar y ganas de llamar la atención. Hacemos berrinche porque nos da síndrome de abstinencia de nosotras mismas, porque ¿cómo vamos a exigir estar por una vez al centro de un debate científico? Te cuestionas la perspectiva de género y de clase de tu higienización, para, no te preguntes, ¿es anedonia o la certeza de que nunca tenemos dinero para una casa propia? No, ¿cómo va a ser la posología menos el capitalismo? Obvio que somos nuestros propios efectos adversos frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros, aunque tengas que sostener ser rara y genérica a la vez, no te lo preguntes, ¿o sí? ¿Cómo sostienes el ollejo en el contrato de alquiler sináptico? El parietal subarrendado a la pipeta. La ambición de coladores y cubículos. Estoy a un suspiro excipiente a un psicoactivo de reojo. A una serie de Netflix más donde mis dobles genéricas se ven sexys con el maquillaje derretido al llorar. Ahora soy comprimido masticable, sublingual y gotitas, inyección, cubierta dura y ejercicio de respiración. Comprimido recubierto y no recubierto. Envase, tableta, fraccionable y granulado. El córtex me cuelga de la información para el usuario y el consulte a su médico o farmacéutico. Afecta a una de cada 10 personas, afecta a una de cada 100 personas. ¿Acaso te importa si me afecta? El hipotálamo es arrancado por privilegios genéricos ajenos, inmobiliarias y marcos teóricos. Y en la baranda de una camilla con los glúteos descubiertos de tanta prescripción, tú eres prescrita, de paso proscrita. E incluso hay días en que me gustaría recetarme a mí misma, comprar cada uno de mis miligramos en la farmacia y consumirme hasta que solo quede un poquito de orina y el resultado de su test de drogas sea mi obituario.
3: Genérico, de Alicia Isidora, interpretado por Lucía Urquiaga.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operazio Nogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen El Paisa Demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izatea akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izaera zamurra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

0: Eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Zako sorpresa, nik ez nekien etorri basiñanik.
1: Ez que ni horrelako naiz. Batzutan agertzen ez eta beste batzutan ez.
0: Ongi etorri zure programara.
1: Eskerrik asko. Espaldiko partez, uda aurretik ez nintzela etortzen.
2: Azkerengoan egon...
0: Azkerengoan egon ginen laurak. Aldi da, txe moduz?
1: Pues oso ondo. Bueno, oso ondo ya aztea amaiten ari delako. Amaiten ari da, ez.
2: Bai, bai. Idoiaren inguruan daki guzo zer?
0: Madriden egon da edo zegoen edo...
1: Bai, no sé. En la Warner.
2: Que guapo.
1: Bai.
2: Le pega.
1: Bai, bai, bai, bai. Baina itzuli da ya, eh? O sea, está por aquí.
0: Idoia eta hitz egiten, eskerrik asko logoa berritzegatik, que por cierto, logo berria dugu. Está aquí gure entzuleak oturatu diren, pero hemos cambiado de logo después de 6 años.
2: Norbaite, que san zigun, guapas. Mikel, le comentatu zuen.
0: Se, Mikel?
2: Saez de Buruaga.
0: Hostia.
1: Se jatorra.
2: Vale, el diseñatalle pues, gráfico.
0: Pues idoiak egin zuen, y queda nikelau.
1: Vale, eso polita da. Dago, osea, badago erreferentziarik hartuta edo, osea, badago ideiaren bat honen atzean edo da besterik gabe ideiari bururatutako zerbait.
0: Guau, ginen hitz egiten, tasan ginen zeo zer simplea egiteko.
1: Gu bezala,
2: bai. Egin zion, zana, foiet, foiet, esen, nada, joe.
1: Garabato bat?
2: Garabato bat egin zion, beinatik.
1: Vale, vale, vale.
2: Eta servieta batean.
1: Eta zeukan.
2: Bai, bai,
0: bai,
1: vale, vale.
0: Bai, baina hori asko zobean.
2: Bai, autentikoa hua.
1: Ba, edor polita. Eta urduan aurtenia ez da argazkirik egongo, edo nola zin da.
2: Zutu pentsat.
1: Ah, bale, oza, hau da bakarrik jartzeko...
0: Hori zen lehenengo
1: saioaren
0: logoa.
1: Bale, bale.
0: Eta...
2: Ura, ura...
1: Ura bere bidean.
2: Zuretzak ura zen?
1: Mairu.
2: Mairu ez da torri gaur.
1: Ez, Mairu jarri.
2: Zer, Mairuren argazki jarriko denan berriro.
1: Ai, ez du inoiz jarri, eh?
2: Zurekin ez gani?
1: Irekin.
2: Ah.
1: Baina, ah. Osea, no, bera protagonista moduan ez bakarrela.
2: Bueno, jarri ezakegu Mairuren argazki bat. Ber, bai,
1: da pila bat. Bakarri dauzkat Mairuren argazkiak. Ine mobilan.

0: egon zen superondo etxoren abesti bat egitea. Osa, gaude talde honetan musikari gehiago ez musikariak baino.
1: Idoia jotzen du, esos, ere bai.
0: Hombre, bere momentuan hasi zen ikasten bajoa.
1: Ara, imar dugu talde bat, orduan.
0: Ja. Bueno, ya lehenengo, izan daiteke proba piloto.
1: Ze estilo?
0: Ja, ez dakit hori...
2: Bueno, sin más, nos desviamos un poco, ¿no?
1: Caribeño.
2: Bueno, sin más, gaurko programan, pues, orain ditugu nobeda de pilla batudakoak hartzeko, y pues seguiremos con ello hasta que se nos terminen. Gonbidaturik ez dugu. Así que...
0: Baina, a ver, nire esan zenidaten aurten ekarreko zenituztera gonbidatu pilla bat.
2: O sea, ben,
0: treinak esan zidan, kurtsazian, ja, euskagu ja, ia bendur arte itxita...
1: Ba, gero nortik zerrenda bat, que...
0: Zerrenda bat,
1: zego. Gustaba alto.
0: Me dijiste, que había una zerrenda.
1: Zerrenda.
0: Ah, vale, vale.
2: Nia zinei zidazten, ja, jendea. Gaur razinei, gaur goizean hartu lan hori. Así que, a ver.
0: Osa, anda. Lan orduetan, ez da? Ah, vale, bikain.
1: A ver, bizkar, birpaz azkar bat egite ingo gu. Gainontzeko podcastak nola doaz? Ni...
2: Bueno, hablando de gainontzeko podcastak, aurrekoan bota zuten, alabedin bakarrik, oza, beste programa batean, esan zuten, alabedin bakarrik zela zirela musika programak non bi gizoneskok hitz egiten dugun gure tontakeri buruz.
0: Uf.
1: Ja bakarrik, hori, alabedin bakarrik da hori.
0: Ez ki alabedin bilitzen da.
1: Ja, ez ki hori da, alabedin berrogei urtetan igual izan da hori.
2: Gehiago gara,
0: osea,
2: no?
0: Bueno. Baina musikari buruz, ojo, eh? Porque hiru kortxeatik Raquelek abidez alde egin du.
2: Hiru kortxan geratu dira bi.
0: Claro.
2: La bola lokan geratu dira bi. Café Prokopen ere dira bi.
0: Ah, bai, nor dago zamurekin?
2: Bi dira, ez? Bi...
0: Ah, enek, uste non zamu bakarrik zegoela.
1: Claro, guberes, osea...
0: Bueno, orain sartu da musika irratxaio berri bat. Sirena...
1: Ay, se aurrekoan Mariano matartzen.
0: Gari eta Katalinek egingo dituzte, pues como musika inguruko elkarrizketak eta bar hilabetean behin. Sirena bat, edo sirena batzutan, edo sirena bat naiz, edo...
2: Sirena bat.
0: Sirena bat, ez dira gabe.
2: Eta gero ere Latinoamerikako punkari buruzko programa bat.
0: Bai. Dando la latam.
2: Dando la latam.
0: Borreko zitsura nauka, eh? Oso zitsura nauka. Eta, igual egin dezakegu goza bat.
2: Egin.
0: Dago irratxaio berri bat aurten, Raquelek egingo duen, hirukortxako Raquelek, deitzen dela Galgas, eta ere bai izango dira, oza, bere asmoa da egitea elkarrizketak, jende desberdinari, eta beraien bizi historioa konta dezatela, pues, bizitzan zehar izan dituzten musika guztuen arabera, eta hori. Primers.
2: Elektronika programa bat ere bat.
0: Hostia, ja.
2: Aurkeztu ziren programa guztiak, pasaren larun batean, alabediko parrilla aurkezpenean, hemen ez dakit imaginatzut igual bideoren bat edaterako dela Leicester.
0: Oso ondagon zen.
2: Horren arira. Y hablando de parrilla, hay algo aquí que no entendemos. Queremos explicaciones. Zergatik aldatu gara. O sea, konturatu gara, ni konturatu nahi zorentxe. Aldatu digute hor dutegia. Ya es gara...
0: Uf, es que aurten programazioko lantaldean...
2: Baina aldatu digu... O sea, aldatu da gure ordua?
0: Seguramente bai. Hor aldatu badute, aldatu...
2: Vale, pues... Jakin dezazuen, orain entzungo gaitu zuela, ostiraletan, ordu bietan beharrean, ordu batean.
1: Eta igandean?
2: Eta igandean ere ordu batean.
1: Amaiketan zen den?
2: Hori da.
0: Eta orain zer dago gure lehen orduan?
2: Musibla.
1: Musibla, bla, bla.
2: Pues hori, sintonizatzeko alabediko irratia ordu
0: batean. Ja, ba, eskerrak esan duzula.
2: Bestela hemendik aurrena jaitu
1: zuen. Aurrekoan adibidez bota genuen ordu bitan zela programa eta esen ordu bitan.
0: Tengo zuten musibla y ahora han dicho guau.
1: Ba, que como ha decaído esto de dos pavos y dos chorradas. eta gainontzeko irratietan Euskal Herrian zehar ratzen ofes da azido bai.
0: Ni da gala ez, baina...
1: Norbait illa hemen bai, entzunen aurrekoan.
0: Zara eta zara utuzuek...
2: Oiek ere bai.
0: Bai, hasi dute.
2: Bai. Kendu dituzte alabediko parrilladik, hori bai?
0: Ez ki aurten.
2: Eta alabediko parrillan ere agertzen
0: dira. Iñako hori deialdi bat egiten dioguna azalpenak ematera etortzeko.
1: Ke Iñako da, ia bat. Programazioa da, ia bat. Datzap GPT.
2: O sea, hemen...
1: Esto que acierta peono del todo.
2: Tal
1: cual. se nota que es una ia. Horba patean, no di ratza... Boain dela iru ikasturte de moraldi lako o sea, iratzaioak.
2: Agertzen da, zuria beltzez. O sea, zuria beltzez jazken irurtetan ez da emititu.

0: Bueno, baina kriterio baten gati jarri dira, eh? Bai. O sea, hau da, beneta, ha habido un trabajo de fondo, Iñako ha escuchado dos temporadas seguidas de cada programa que ha puesto, eta beraren ustez interesgarriak baldin badira emisioak jarri ditu.
1: Eta orduan, pero como si fuese hace tres años, o sea,
0: a ver,
1: astero aldatuko da programa.
0: Bai.
2: Ah, norbetek egin barri.
1: Entonces me callo.
0: Bai, benetan, dago atzeko lan bat, benetan.
2: O sea, egongo da Iñako programatze...
0: Iñako tapataz, claro.
2: Ah, oitu, bueno.
1: Entonces me callo.
0: Baina benetan, eta, o sea, da lan... Lan fina...
2: La tangeria erratzaioarekin ez dakita urten dagoen parrillan. Espero dut baiet.
0: Bai, esango nuk, eski la tangeria egon ginen sartear, eski nintarteka programazioa joaten naiz, baina uste da azkenean zela sartu. Baina iradokizunak egon ziren, oza, ziko bo...
2: Bai, hori azkenean urtean egon dira errepikatzen programak, eta jode, ia esan la hostia dela.
0: Entzuten,
2: izan bine FM-ean, ben tango.
1: Pues orduan gustizados, de puta madre, zuria beltzez programatzea astero...
0: Bai, oza, bintan izango da... Bai.
1: Vale.
0: Hori asegurau, bai, benetan.
1: Vale. Pues...
0: Eta nik uste dut ere, esan behar dela urten programa pila bat animatu direla irratira.
1: Amar dut, programa berri.
0: Amar programa berri, ez da hogeizki.
1: Hogeita zazpitik, amar dira berriak. Osa, eren bat, baino gehiago dira programa berriak. Osa,
0: bai,
1: hostia.
0: Bai. Eta nik esango nuke erdia baino gehiago kastero egiteko asmoa daukatela. Kosa que está bien también.
2: Bai, bentsat, biasterik ben jo, kese.
0: Bai, así que hori.
1: Vale, pues al lío. Ya bago a chamar minutu abestirik jarri gabe, hasiko gara musika jartzen.
2: Venga.
1: Si no, bestela dugu hemen kriston zerrenda abestiena jartzeko, va a ser complicado. Egimarko ditugu bosei programa, bakarrik udako nobedadekin.
2: Bueno.
1: Arabatik.
2: Venga, Oion erabaz. Oion Arabar herrio zera...
0: Arabako, herrio xa.
2: Arabako, barkatu. Arabako matzaldera. Emertze taldeak atera du bere diska berria izango denaren aurrerapen kanta bat eta entzungo du orain.

0: Reza el Pop. Izen buru guapa. Hori, ba, talde Arabako Herriosako taldeak 2026erako atera behar du diska berria, eta horra hor entzun berri duen aurrera enkanta. Reza al Pop. Da talde bat bastante aktibo egon den azkenen urduetan, eta esango nuke zei denboraldietan igual zeitik bostetan entzun dela irrati honetan. Asi que ya bakarri falta da ona etortzea, oke? Entzuten badute, jakin dezatela, jakin dezazuela, gonbiatuta daudela, zaudetela.
1: Urrezko gonbiatuak izan dira.
2: Gonbiapena luzatuta, bai.
0: Arroa ekarri hori bai. Hemen Arabako Herriosako jendeagon denean, arroa ekarri du. Beri upetegitik.
1: Ba, fijo gaina badituztela web upategiak.
0: Seguro.
1: Seguro.
0: Creo que es obligatorio. No te dan padrón, ¿eh?
1: No te dan padrón, no, efectivamente.
2: Hauek josuten pasade, bueno, aurtengo edizioko azkenan, eta justo atzo aurkeztu zen 2026ko kartela ikusi duzue.
0: Zeo zer.
1: Ez.
2: Zimaz, aurkeztu ziren aurrerapenak, beraien artean Social Distortion, Alice Cooper, Evaristo, The Addicts, Circle Jerks, Rodeo eta Neil. Hemengo taldeak Rodeo eta Neil.
0: Neil, baina ez da Neil, eh?
2: Neil.
0: Hori da, ez que nik gaio bitoian entzun nuen eta bezatzen nuen txirela hauek Gaztizko Sergio eta dijo, os miratu en la esquina.
2: Es. Hauek dira are txabaletako talde bat, ez da dutena rollo soul, funky.
0: Hori da,
2: está muy guapo, Bai, bai, duela gutxi deskubritu nuen, entzun musika zuzenan en elkarrizketa baden, y estaba bastante guapo, tío. Bai.
0: Gustatu zaizu kartela.
2: Hay cosas que me molan mucho, o sea, Social Distortion de la hostia, de Addict, no sé si es gira despedida o algo así. Baina, me ha sorprendido Sleep for Mods. La britaniako talde bat es super random, o sea, dira bi, abeslari bat eta DJ bat, que el DJ no hace nada, o sea, es que llevar un portátil y darle al play. Eta hauekin movida dago, tío, porque duela bi urte, o sea, polémica nahiko totxoa piztu zen Madriden, publikotik bota zioten Palestinako bandera bat.
0: Ahí va.
2: Eta como que no les gustó mucho que le tirasen una bandera de Palestina porque no se querían posicionar o no sé qué. Eta jende así zen, pues hoy...
1: Abutxeatzen apur bat.
2: Hay bastante polémica con este grupo, no sé si se montará follón o no. Pues ya seré azkena
1: Josu,
2: tipa sionista bateko. Eta hauek ere, o sea, ez dira sionista, pero pues hicieron una retirada de cable elegante, baina sí que hubo polemiquilla. Egia azken aldean dela asko entzun den talde, o sea, bastante tochoa da, pero tiene ahí su juego.
0: Tiki-taka.
1: Jugo gara ikusten hilabete hauetan.
2: Peyori asko gustatzen zaio, adibidez. Eta baditu nahiko diska, pero duela, eta gainera izan zen justo hasi zenean berriro Palestinaren gaia borborka, pues hori, pues lehenengo erasoan gatik irralen lehenengo.
1: Duela bi urteko.
2: Claro, osea, 2023an izan zen.
1: Claro.
2: Movida guzti hau. Pero bai, nahiko ambigua. Esan dezakegu talde hau eta nahiko, no sé, muy... No, al final, ez bada zara lerrokatzen zerbait egatik da. Porque estás en el bando...
0: Britániko. Por cierto, izan dira Irlandako Republikan hauteskundeak. Eta Sinn Féinek irabazi du koalizio, eskerreko koalizio batekin.
2: Bidali zuen Mikelek. No, bai...
0: No, Jonbiko. WhatsApp de
1: vacaciones. Y seguindo su demen, su udako bidaiaz.
0: Eso ser.
2: Gainetik.
1: Etorri zaretenetik.
2: Es que movida da, no ni kape que suen babestu bere.
0: Bai, ni kape, a ver, regatik ira basi ditu, es con
1: regatik ira
0: ni traura más. Que es exagerado.
2: Ni kape babestu suen auta gaiau.
0: No, eta ya está, ya sabes qué pasa. Que da gana. Flipatu.
2: Efecto ni kape.
0: Efecto ni kape. Joder,
1: ya ves.
2: Vale. Sin más, pues ni gori comentatzeko, es que es estaría curioso, ez dakit piztuko den eztabaida honen inguruan, azkenaren inguruan y demás, pero...
0: Egia, genozidaren aurkako jarrera nahikorik, desde luego, ez da agertu festival honek. Es dos de dos.
2: Pero es Last Tour. Last Tour sí que fue de guay el año pasado en el BBK con el tema NICAP.
0: Ajá, sí. Bueno.
2: O sea, NICAP aurkeztu zuen Last Tour, o sea, BBK jo zuen, kantzelatu ziotelako Ingalaterran beste kontzertu bat, y lo repescaron de por ahí, lo metieron ahí, ¿no? Como lavado de cara un poco. Está aquí, ¿eh?
1: Arena izira kurten liburu bat super interesgarria Ipa Irlandako movido te gustiari buruz, no digas nada, dicen nada, ezakit ezagutzen duzuen. Pues kasetari...
2: Bai, dago, no hay una serie?
1: Ikusi doan agatik, bai, gero serie bat atera zuten.
2: Bai.
1: Baina, uff, jondaten dizuet pila bat, okator poltsoan gero erakutsiko dizut.
2: Igual me estoy inventando, no sé.
1: Ez, no te lo estás inventando, ni begiratu nuen eta serie bat dago. Baina oso, oso erraz irakurtzen da eta... Sin más, hori, bajarraituko dugu?
2: Venga.
1: Vale, ba, nik ekarri dut Gaztizko beste talde bat, bueno, beste, o sea, Gaztizko talde bat, dela Caballo Muerte.
2: Irratikideak.
1: Irratikideak. Claro, lehen zebra bidan engola, aurkeztu dut talde hau. Eta esan diet, bai, irukortxako jendea, tal, esan diet, zer da hori.
0: Hori zebra bidako arduradunek.
1: Arduradunek, eh.
2: Buah, feo.
1: Que... Zitxusi.
0: Ze gipuzkoar keria.
1: Ja, bai, bueno, justo aurkeztea iparraldeko.
0: Ah, barkatu orduan.
1: Baina bai, gustarkeria. Bako gauzak.
0: Bai.
1: Bai. Bueno. Se esan gara nuen. Vale, hori. Eta pasaren astean esango nuke atera zutela ja diska osoa. Zeia bestiz osatuta. Esango nuke azaroan jasiko direla aurkezpen jirarekin. Jimi jartzen egingo dute lehenengo kontzertua.
2: Horrengo ostegunean.
1: Bai.
0: Norekin? Atera?
1: Ah, datoren ostegunean ja. Uste nuen zela amairuan. Hori da, bi ostegun barru. ¿Ser?
0: ¿No eres quimatera o...?
1: ¿Rata no sé qué? ¿Rata negra? No, me lo estoy inventando. Baina bai, da talde batekin atera dute...
0: Ajá, vale.
1: Et, hori, baduzu entzungo dugu abestitxo bat, eta gero komentatu ezakegu...
2: Zein?
1: A ver, nirik egin gustan ez dut Gardenia, baina egia da... Dela lehenengo atera zut, o sea, atera zuten aurrera pena bestia, así que jarde ezakegu beste...
2: Es, adibidez.
1: Vale.
2: Es que no, jarri aurrera pena bestia, uste...
1: Vale.
2: Da lehenengo aldia jartzen duguna Caballo Muerte, así que...
1: Vale.

0: Se ve.
1: Bueno,
0: ba. Estoy en cuñasela.
1: Ez duzu ekuñari sartzen, ez?
0: Batxuta,
1: bai.
2: Ah, bai. Azken aldian, bai.
1: Ze ondo. Jo, Iñako, gomu zen pozik zuekin.
0: Iñako pozik dago gurekin. Ah, bai. Iri asko da enzaten dien.
1: Vale, vale, vale. O sea, enzaten dizu, egiten dizu behar bai, positiboa.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, positibo. Zajera, ez da broma, eh?
1: Bai, ez, bai, bai, sinizta dizu.
0: Musu bat, Iñako.
1: Ez er, ba hori, ekarri dut abesti hau, entzuten badituze dira como canciones muy sentimentales, Raqueleko oso ahots berezia dauka, de gustaten zait como se toke ematen dio ahotsari, abestietan gainera bastante desberdina, eta ezer, esango dira zuera zer iruditzen zaizuen. Letra investigatu nahi baduzue pixka bat, ez dizuet esango zer iburuz hitz egiten duen, ea asmatzen duzuen, eta hori.
2: Grabatuta eta masterizatua Zarautzen noiz estudioetan, eta...
1: Bai, dago koeditatu eta Cosmic Tentacle, Tentacles...
2: Producciones Tudankas eta...
1: Producciones Tudankas, hori da. Eta portada egin du beak, dela taldeko bai. Bajo jolea, bai.
2: Eta logoa ere dago guapo.
1: Bai.
2: Logo aldatu dute logo ere guapo dago.
1: Bai, gustatzen zait.
2: Erto.
1: Eta hori, taldekide guztiek digeit... Musika proiektu gehiagotan hartzen dutela parte, edo hartu izan dutela parte, pues humane, aiotzen eta...
2: Aiotzek utzi du, edo utzi behar du.
0: Ke dices?
1: Utzi du. De hecho, azken kontzertu eman zuten ja... Nun izan zen.
2: Gasteizen jo zuten Zapateneoko enfestian. Eta ez dakiz ere jo.
1: Azken kontzertu... De hecho, hori izan zen, azken kontzertua.
2: Abai.
1: Zapateneoko...
2: Ila hoste.
1: Urte urrenean, o lo que sea. En fin. Venga, pues zuk esango duzu azken Aitor edo
0: Ah,
1: vale, usted en Araba
0: con Maiteko.
1: Barkatu.
2: Usted no ya Arabarekin bokatu ta.
0: Ni bokatu dut.
1: Ah, vale, orduan ya está. Perdón.
2: Vale, banino a Bizkaia aldera, no a Bilbo ingurura eta entzungo dugun urrengo taldea da talde berri bat, Time and Punishment deitutakoa. Talde hau da, talde berri bat, osatzen dute Kuero, Puro Odio, Agur, eta estena horretako taldeak, elkartu dira egiteko, ez dakito, oi punko, oi rock and roll bat, ingeles abestuta, eta egia esan niri asko gustatu zait, grabatu eta masteri, dago... Iparragirre Rock elkartean eman zuten lehenengo kontzertua uste dut Bilboko jaietan Nabe 9en eta asteburu hontan emango dute lanaren aurkezpena Bermeon hor kapillan BAMS taldearekin eta besterik gabe proiektu interesgarria ea ikusteko aukera dugun laister hemendik. Sin más, entzungo duguna bestiaren izena da City Kids.

0: Hortze, zazpibi bat gor gabiltza. Aurrera bere taldea. Ze, maten du, Ben Jartek janduela nealta fola eta hau atera dela. Ez, kurioso, ba. Nire gustatu zait, egia esan. Gustatu zait. Hor, diskan badite, uste, hainbat kolaborazio, tartean nealta folako abeslariarekin.
1: Berez, zu jarri duzuna bestia da, nealta folaren, estribilloa da nealta folaren bertxioa.
0: Nola, ez da bertxioa da,
2: Ah, vale, bai.
0: Bolaketa bat.
2: Bolaketa bai.
1: O sea, estribilloa
0: bueno,
1: da.
0: Bai, hori hartza estribillo bat eta
1: zure. Pero estrofa cada.
0: Bai, horregatik diote, ematen du nealta fola gustoko dutela eta eta el músico eta ere bai, ez dakit. Ai, chavaleta, es
1: bai.
0: De Bavallara, de Bagoyena,
2: es que están ahí en medio de
0: está en medio de todo.
2: De nada y de todo, ¿ves?
0: Ba, bai, niri benetan gustatu zaidala. Osa, ez da nobedadea, baina, ez dakit esaten nuiz atera zuten, baina bai, bueno, uda honetan, uda berrian izan ez bazen.
1: Bueno, mezclan todo, punk rock,
2: todo, todo.
0: Hauek, gaztekarpan egon ziren, eta baita ere, ez,
2: anitun ezagutzen. Hauek?
0: Bai. Eta, ekin ez, jaialdian ere bai, irazizutelako, ba, horretik egindako, ez dakit, deaketa bat, omen dago, bor, imaginatu deskualdean, edo... Eta hor egon ziren.
1: Guai.
2: Zue onda ito errezkerik asko.
1: Vale.
0: Zuri.
2: Ikusi duzu bideo bat agertzen direla Mexikoko, en la Corte de México, daudela hor como kongresuan, ez dakitzea hostietan, eta jarri bartute, esaten du presidente, o sea, korteko presidenteak, bueno, altxatuko gara, jarriko dugulako himnoa, tal, no sé qué, tal. Pues jartzen dute Marc Anthonyren abesti bandai gabe. Sin más. Vale, eta orain jarri
1: Itxo, igual jarriko, bueno. O Joango gara atzerrira, Joango gara atzerrira.
2: Ah, vale, es jarri dizu azken abestia eta gero Joango gara atzerrira.
1: Ah, sin más, ese dale, dale, zurea. Bai.
0: Atzerri, atzerri.
2: Epa.
1: Vamos en orden.
2: Vale, ba nik ekarri dut Fuerza Bruta. Esango dut, enituela ezagutzen, entzun genituen nabe bederatzin, idoiaren urte betetzea ospatzera joan ginenean, urriaren amabian, de hecho. Eta gustatu zitzaizkidan pila bat, eta errez geroztik ez diotutzi entzuteari. Azken diskapioa gustatu zait. Treina, zukerik usi zenituen zuzenean, zer iruditu zitzaizkizun? Gustatu zitzaizkidan pila bat movida. Como que goratzen zidaten jena bezalako taldeak, edo ez dakit, muy chulo, muy chulo. A ver, zer iruditzen zaizuen...
1: Ze, abestietan.
0: Nongoak dira, barkatu?
1: Chicago.
2: Chicanoak. Bueno, igual ez dira Chicanoak eta triple bat izan da. Baina, ez dakit, kotidiano bilero.
1: Ez dakit diska... Vale, bai. Venga, pues al lio.

0: certificado en 59 bandas activas con 2.400 facciones y más de 100.000 miembros en la ciudad y suburbios, lo que la convierte en la ciudad con más pandillas en Estados Unidos.
1: O sea, ez da nobedade ainoenik inora esango nuke,
2: eh? 2023. 2023.
3: Urte ona.
1: Baina nobedadea da niretzat, porque ez ditu nesagotzen.
3: Niretzako ere bai.
2: Guapo. Ba...
1: Home Frontek argitaratuko du mendiko txira.
2: Eta ikusi duzu ere, justo atzo atera zen, festi bat, Iruñan, Iruñako Navarra.
1: Bueno, kontzertuak gaur atera dira, ez?
2: Bai.
1: Osa, como el kartel...
2: Hori da.
1: Ah, atzo, osa, bai, barkatu, eski ez dakit, segunetan bizi naizen, barkatu.
2: Doinu bat izenpean, pos hori, kokesparrer kartel burutzat, ospatzeko... Duela hogeita bosturte mantzuela bere lehenengo kontzertu Euskal Herrian, edo hori da eskusa. Ba, nahi izan dute Euskal Herriko eta Europako bestein bat alderekin elkartu, eta jaialdi bat antolatu.
3: Emate du, saiatu dela Oasisek eta egindako, oza, algoritmoa elikatzen, ez, orain, oza, goatzen dut, ez dakit urte urrena izan zen edo, atera, orain dela gutxi izan zen albistea, Ekok Esparre, Euskal Herrian egindako lehenengo kontzertu, atera zen kartela, kristonen karteloia, kau, ziren beraiek, terrenoa prestatzen, urertzen dut.
2: Claro. Eta jende asko ikuste zuen benetako kartela zela hori. Eta jende asko ikuste zuen, zitu gako esparren lai gimio. 2019. Bai. Pues oien art, pues es Maukak, Jimillas eta HFM-en daude horren antzean y se nota bastante en el cartel, ¿es? Pues...
3: Guapo dago, ¿eh? Bai. Ni usatu zaita.
2: Bai.
3: Nahi duz fan.
2: Bai. Gainera inoiz ez dakizu noiz izango deko kesparrer ikusteko eukiko desuna eskena. No, porque en cualquier momento eso os lo deja.
1: Vale, sí. Esa, que dirías otra cosa.
3: Bueno,
2: ya sarrenak eukiko ditu 60 ama...
1: Bai? Bueno, bai, claro, que coño.
2: Sarrenak egongo dira 60 ama urte de vuelta. Edo igual baten batek ya beteta, eta... Así que betetu a saber. Nik ulertu nuen Durango izan Barzuela, no sé por qué, pero...
1: Eta Durango nun, hain jarriko zeintuzkizuk.
2: Nik ulertu, ez dakit nun baiten entzunuen podcast batean edo Durango egiteko asmoa zutela maiatzan landakon. Resulta que al final Iruñan.
3: Kapital eragoaz.
2: Vale, pues ni Euskal Herrira bueltatuko naiz. Udan atera den disko bat entzungo dugu. GZR taldearena, nola hil naidek. Hau da Getariko talde bat, punk rock azkarra edo ez dakit, esango dugu egiten dutela. Eta pues hori, atera dute LP bat, eta aurkeztekoak ziren pasaden ostiralean Gasteizen Orbain Kultura elkartean. Baina beraien bajista soro bat denez, pues la lió petarda hace 3 semanas en un festi y se le salió el hombro en un concierto, creo. Así que ez zute, pues bertan bera utzi behar izan zuten kontzertua. Entzungo dugun abestia da, ez du zait, ja, zein aukeratu da. Bueno, sin más, entzungo dugu aurrera pena beste izan zena, y ustut beste bat aukeratuta nuena, baina bueno, hau da gehien gustatu zaidanetako bat, beraz horixe.

0: Ba, hortxe, GZR. Aipatza erren, pues hori, graka kolektibo edo... Bai, graka kolektiboaren laguntzaren edo zigilupean edo atera dutela diska, eta hori, aurkestekoak ziren pasaden ostiralean Orbain Kultura Elkartean, que, por cierto, aste hontan atera da Orbain Kultura Elkarteko urteurrenaren kartela edo pixka bat itxiera. Amar urte, eh? Orbain...
1: Niri gutxi duitzen zait, tio.
2: Niri ere bai.
1: Bai? Osa, así como beste irutzen asko zei barren denbora izatea hau gurea, ez que hori da kontua. Orbainek ditu, elkarteak ditugu, baino lau urte gehiago bakarrik. No, me parece. Justo.
2: Igual la jamar bakarrik antolaten asistiren.
1: Bai, bai, bai, elkarte bihurtu zenetik, baina, bueno, igual bai, ez, igual da, ez ber, egia da, trantzizio hori igual esen oso argia izan, eta horregatik ematen du.
0: Ba hori, Orbain zabaldu zen, okerrez banago duela amar urte, ekain aldera.
1: Que vete a saber, que va a ir a Ogei y la peña del Orbain como está todo loca. Queréis andaite, que ahora si nos ponemos a mirar, Ogei dirá. Pero bueno, había dura.
2: Había dura, dicen.
0: Iru ya vete con guitarra o paroa, liburu aurkezpenak, diska aurkezpenak, kontzertuak a Mansalva, pintada.
1: Jimmy Jazz en tertea.
0: Eta festa erraldoia.
2: Festa erraldoia.
1: Erraldoia.
0: Jimmy Jazz,
2: abenduaren amairu. Se declarazia usarta.
1: Kaiman, Arakin, eta?
0: Old Time
1: Spock. Spock. Baina, etzangia, etzangia.
2: Eta kartel, punkaraokea.
0: Eta hua bukatzeko punkaraokea Jimmy Jazzen. Eta gero Orbaingo DJ ere egongo dira. Orbaineko jendea geratuko da musika jartzen.
1: Nire lagunak dira.
2: Ondo egongo litzateke Orbainen urteurren festa denez, gero Orbainera ez joatea, osea hor geratzea, osea Jimmy Jazz itxi eta
1: Orbainera matea
2: Orbain izatea.
1: Ja zera.
2: Osea izatea.
0: Ezen barra dago Jimmy Jazzeko azken ez dakitzen bat urteetako sarrerarik merkena izango dela.
2: Vale.
0: Zortzi buruan.
2: Eta langabetuak lau? Edo guztiak sortzik? Ah, vale.
0: Langabetuak, pues, atzeko batetik. Kolatu da, esan. Lagunduko ditu.
1: Txose jarriko dugu atzeko batean. Genea kolatu.
0: Su kartel de borroka da, bide bakarra, ayudando a toda la chavaleri. Grande txose.
1: Anita latilla batzuk saltzen, barruan. Grande Anita.
0: Hau ekere gomidatuta daude, tortzera.
2: Bai, torret, eski.
1: Bai, bai, gomidatuta.
0: Gomidapena ja luzatuta dute. Bizatuta daude, nahi dutenean etortzeko. Abendua baino lehen alba.
1: Hori, haber etortzen jende ezberdina, orkio betikoak etortzen maire, bai. Osa, ez hemen diagun den jende bat etortzen bada.
0: Aimarri egin diote elkarrizketan.
1: Hori, ba, aimarrez etortzeko. Oste, norbait, ente barko
0: zen. Euske euskaraz.
1: Anita dak badaki, eh?
0: Bai.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, ongi egiten du. Anita, ya está. Osa, esango diot, de una, de una, de una. Te jode. Ja sartu zait buruan. Anita ekarriko dugu.
0: Ez, baina minimo bizpairu etortzea, ez?
1: Vale, bai.
0: Zenbat eta gehiago, be.
1: Ados, bai.
0: Vale. Beste bia besti.
2: Venga, Aitor.
1: Nahi duzu zuke man, igual prisa daukazula, o...
2: Ez, duk daukazula gehiago.
1: Venga, bale, ba... Arrera leku bat, Brigade Lokok,
0: Hostia, la kolabo de...
1: Aiora, zeamaizek...
2: Amazo,
1: Eta Amets Arzaiusen letrarekin egindako abestia ekarri dut nik gaur. Ez, urtetan zehar, herri honek izanako preso, errefuziatu, ieslari eta hainbat lagunen bizitzak sostengatzeko elkarteak, harrerak, abesti hau argitatu zuen. Uda berrira noa beti, baina zango nuke bai. Uda berri edo uda zieran. Ustaian, bale, ustaian. Eta nik egia esan ezagutu, entzun nuen, okazu egin nion, eta Mako Jaietan pertsona batek, musikari batek egin zuelako bertzea, eta bertan ikaragarri gustatu zitzaidan mai... Ah, me lo voy a jugar, que triple más malo. González de Heredia. Gazteak pertsona duta entzun nuenik, eta... Bertze horrek ikaragarri unkitu ninduen egia esan.
0: Abesti polita, bai.
1: Bai.

0: Hortxe, gora arrera alikartea. Sin más.
1: Gora.
2: Yes. No sabía que tenías caspa.
0: Aquí. Ah. Pues listo, bukatu dugu. Beste lainako kronka botako dugu.
3: Aurreko inoiz ez du kronka
0: botako. Esan ziren, bueno. Beste batzoi, hobeto bukatzeko 58, etorri ziren asaltzera...
1: Ez zitu gustoko.
0: Etorri ziren asaltzera gazte batzuei, ez dakiz programa egiten duten, pues, pixka bat estudiak, ez dakiz zerta esan ziren. Alba da, 58. minutuan edo bukatu horrela ez da mozten deuna eta irrati antzuten duten entzako hobet.
3: Claro, es que Iñaki dauka bizio zabala. O sea, pentsatzen du ez bakarrik kastetari eta irratxa jokideetan, baizik eta entzuletan eta hori da...
1: Bai, eta bat, aparte, Iñakoren konfiantza zure egitea ez da gauza erresa. O sea,
3: ya. Ya, bai, bai. Era, o sea, man barri oso bueltan...
1: Bai, bai.
3: Bai.
1: Hay que currárselo.
3: Hay que currárselo. Pero bueno.
1: Uba dugu, así que la sé.
0: Vale, pues poco más que se oiga yo comentatzeko. Sin más, beste la agenda tita.
1: Vale.
0: Zer dago asteburu hontan. Ostiralean, Orbain Kultura Elkartean, Golkiz Experience. Rotako hard rock talde.
3: Golkiz.
1: Nik... Txanda daukat.
0: Txanda duzu, ni saiatuko niz pasatzen, a ber. Nik hori edut apuntatuta, eta gero azaroaren batean, Alabedi Tabernalde kontzertuak daude, Cold Noise eta Cold Noise Añorgako jarkor taldeak jotzen du, Disbauxa talde gazteiztarrarekin estrenatzen direla Alabedi Tabernan.
1: Cold Noise guapo.
3: Disbauxan jotzen du Tinkak, egingo duena... Irratsaioa elde latam, ¿verdad? Dándola latam.
1: Mapuchea.
3: Aitorre daten ari den latam bezala.
0: Hardcore punka gazteistik, diseinua egin dena, logoarena, ciudad podridakoak.
3: Bai.
0: Curioso.
3: Bai, eske bateria jolea da bertakoa.
0: Ajá. Vale, pues besterik gabe.
3: Bai, ba, programa maiteko pentsatu ekarte. Bueno, igual etorrik zuzera nahi du.
1: Es.
3: Ah, vale. Hori, pentsatu gekartea ez da INK atera duen aurrerapena bestietako bat. Ez dugu izan demora asko komentatzeko, baina bueno, emango jendeak bastante entzundu bastonetan zehar. Niri iruditu zait munduko, oza, haotxik grabeena jatuela abesti hauetan, oza, inoiz baino gehiago, zerranek, baina...
1: Zuri asko uste duzaizu ez, baina...
0: Ez da INen abestirik pospunk.
1: Bai, ha.
0: Lo más pospunk de ez da INen...
3: Mucho pos y poco punk, ez broma.
1: Txipia tabernan eukiko ditugula noiz?
0: Durrengo ostiralean, saspiter ditatik aurrera, fulka pekin batera, eta gero urrengo gunean, larumatean, Zaldibarren, ateri taldearekin.
1: Eta zuk baduzu pintzada bat ere bai, txipia tabernan...
0: Kontzertu ondoren.
1: Aha.
0: Kontzertu ondoren.
3: Tarrando la treñi.
0: Ibiliko naiz. Piskat musika jartzen bai.
1: Guai.
3: Ze ondo, ze planazo.
0: Nondik tiratu. Va a ser diferente de las pinchadas que he hecho hasta ahora. Más
3: Ay, ze ondo. Baina en plan.
0: Yo creo que va a tirar más mod. Va a ser la primera pinchada full mod que haga. Cero punk y punk rock y más. Vai.
3: Vale.
0: Mod, pop...
3: Ze ondo.
0: Northern Soul.
1: Fountains Disita horrela.
0: No, eso no. Un poco más bailable igual.
3: Qué bien.
0: A ver, ya se verá. Sin más, bi abesti, bihotzez naiz eta estura eta dio, aurrera pena bestiak dira berez, aurrera gotratuko duten LP baten parte. Da hori xe.
3: Zein jarriko dugu, edo zein.
0: Ez dakit, lehenengoa.
3: Venga.
0: Adibidez, luzeagoa da, baina bueno, ya...
3: Iñakori jabarkamena eskatuko, bueno, ez da enteratuko honetaz, Iñakori.
0: Abestia jarrita dago, oraindik denboran gaude, orduan, mortuko da noiz baita.
1: Baina, berrogeita mesorti edo.
0: Bai,
1: bai. Haule. Bai. Ez que nola ez du guztango, Iñakorien konfiantza.
0: Ba, horixe, urreko aztera arte.
3: Ale, azte hona izan.
0: Agur.

Zapatua narrastiko sortziretan El Desenterrador. Errepikapena astelenean gaueko lauretan eta martitzenean goizeko amabietan. Kirola Irratia.

Aupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren zazpian gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraute merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan, bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata, Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta disfrute utopera Irola irratian.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairua. MUFen kontrako bombardaketa. MUF, mila bederatzireun da irurogeita amabian, Filadelfian sortu zen beltzen askapenerako taldea izan zen. Mila bederatzireun eta larogeita bosteko maiatzaren amairuan, poliziak MUF komunitatearen etxe bizitza bat bombardatu zuen. Bombak sua eragin zuen eraikinean taldekideak bertan harrapaturik. Larogeita amar bat minuturan zehar, leporaino armatutako 500 poliziek 10.000 bala tirokatu zituzten zutan zegoen etxearen kontra. Ondorioz, eraikinetik ateratzen saiatu zirenek atzera egin behar izan zuten. MUFeko 11 kide hil zituzten, tartean 5 haur. Suak 65 etxe bizitza suntzitu zituen gehiengo afroamerikarra zuen auzo batean. 250 pertsona etxe bizitzarik gabe geratu ziren. Egun, Osage etorbidean, etxe bizitza asko eta asko abandonatuta daude bombardaketaren ondorioz. Parte hartu zuten polizien artetik batek ere ez du inolako azalpenik eman behar izan. Ez da inolako prozedura kriminalik edota epaiketarik ireki. Kartzelara joan zen pertsona bakarra Ramona Afrika izan zen, bizirik atera zen MUFeko kide heldu bakarra. Ramona Afrika matxinada eta konspirazioagatik auziperatua izan zen bombardaketaren ostean, eta 7 urteko kartzelaldia pairatu zuen. Bizirik atera zen beste pertsona bakarra Birdi Afrika izan zen, 13 urteko gaztea. Komunitate beltzen historian poliziaren indarkeria etengabekoa da, eta MUF taldearen aurkako bombardaketa ez da isolatutako gertaera.

0: Bizkaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere, eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta sonarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziodunen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren ekin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zan. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panezkina.
1: Iroda Iratia, 107.5 FM.

0: arriba, mucho más arriba. Hay que pegar mucho más arriba. Ahí está toda la merca. ¿Quién la iba a buscar?
1: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.